Natotanga zo. Kukumbira bari kumatenga nebari pase kuti vatiringe pese patinenge tiri mumazango. Kutaya spora.